Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide unis ritmički, samo i profesor... Znači, unis treba da ide preko onog što ja pjevam. The group that you hear, you wanna know, is coming from my world that we call Rambo. Do-do-da-da-dee-da. Do-do-da-da-dee-da. Popping up the pain. Do-go-da-ga-da-go-ga-ga-ga-ga. Znači, oh, pa dobro da bade bom.

0: vraćaš tu. Poslije ovog. Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređi
0: duplo. I onda ideš. Onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha.

0: bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

0: Is it a drama?
1: Da li je to drama? Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim?
0: Meat.
1: Mesa.
0: Milk.
1: Mlijeka.
0: Oranges.
1: Naranđe.
0: Peaches.
1: Breskava.
0: Candy.
1: Bombona.
0: Pineapple.
1: Ananasa.
0: Mother.
1: Vaša majka.
0: Potato.
1: Krompira.
0: Lamb.
1: Jagnjetine.
0: Lemon.
1: Limunova.
0: String bean.
1: Oranije.
0: Tea.
1: Čaja.
0: Tomato.
1: Paradajz.
0: Soda water.
1: Soda vode.
0: Turnips.
1: Kjelerabe.
0: Lobster.
1: Molim.
0: Lobster.
1: Gospodine Popoviću, jastoga.

0: suo peso do materino.
1: Missia dobra volja Evrodla i gotovinika kempradan.
0: Mirnejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreće da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mirnevenka!